0: Gips Funky od Max Strumica.
1: 20. i 21. juni, šesto izdanje na festivalot Piknik u Belince. Два дена, два стейджа и незаборавна атмосфера.